Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Слагаме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan BG.
0: Довери ни се.
2: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
3: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
2: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
3: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
2: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
4: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък, Алисия. 9 май събота, Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от механа Нашенци нема.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
13: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Мартин Мото.
5: Мото екипировка за малко пари. Купи на martinmoto.bg.
6: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
7: Пане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Автокъща Милениум изкупува!
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Бим-бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Радио Вероника.

0: новини. След като президента Иляна Йотова проведе консултации с партиите от 52-я парламент, днес президента ще връчи първият мандат на най-голямата политическа сила, която е прогресивна България. Това ще стане точно в 17 часа в президентството. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителството. Най-вероятно начело на редовното правителство ще застане Румен Радев. Очаква се утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Днес военнослужащи и техника от сухопътни войски ще се придвижат по републиканската пътна мрежа във връзка с участие в международно учение. Това съобщават от Министерството на отбраната. Колоната ще бъде насочена към Румъния, където ще се проведе многонационалното тактическо учение Scorpions Legacy 26. В него ще участват военни формирования от различни държави, като целта е повишаване на оперативната съвместимост и подготовката на съюзническите сили. От Министерството уточняват, че придвижването ще се осъществи при спазване на всички мерки за безопасност. Колоната ще бъде съпроводена от екипи на служба военна полиция. Очаква се движението на военна техника да бъде организирано така, че да не създава сериозни затруднения за останалите участници в движението. По повод Международния ден на радиото и телевизията, който честваме днес, Съвета за електронни медии организира Ден на отворените врати. СЕМ ще отвори врати за всички, които се интересуват от работата и спецификите в дейността му. Членовете на съвета и експерти ще се срещнат с студенти и граждани, за да обсъдят особеностите и предизвикателствата в дейността на СЕМ, както и да отговарят на техни въпроси. Инициативата е част от усилията на съвета за повишаване на медийната грамотност. Русия предупреди дипломатическите мисии да осигурят евакуация на персонала и гражданите си от Киев в случай на масиран удар от страна на Москва. В нота, адресирана до дипломатическия корпус, руското външно министерство предупреждава за неизбежния характер на наказателните удари срещу Киев, ако Украина наруши тържествата на 9 май в Москва. На 87-годишна възраст почина създателя на CNN и 24-часовите телевизионни новини Тед Търнър. Смъртта му бе потвърдена от Филип Еванс, говорител на семейството. През 2018 година Търнър съобщи, че страда от деменция. Най-известното му творение бе CNN, която през 1980 година започна да излъчва новини 24 часа в денонощието и така преобърна телевизионната журналистика. По-късно този модел бе последен и от други медии. Бизнес империята на Тед Търнър обаче не се изчерпваше само с телевизия CNN. Влиянието му върху американската култура бе огромно. То остави следи и извън медиите. През 1977 година Търнър бе капитан на яхтата, спечелила America's Cup. Той също така е собственик на бейсболен отбор и осигури на клуба си широко национално присъствие.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес значително облачно ще има над западните и централни части от страната, където след обед е възможно да превали и прегърми. Над източна България преди обед ще има ниска облачност, която около и след обед ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието ще са по-ниски между 12 и 16 градуса. В София днес термометрите ще показват около 22 градуса, Благоевград 23, Пловдив, Велико Търново и Шумен около 24 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: От утре до 10 май за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия постепенно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Временната организация ще обхваща първокласни, второкласни и третокласни пътища на територията на областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска област. Ограниченията ще се въвеждат поетапно преди преминаване на състезателите. Движението ще се възстановява след преминаването на последния съпровождащ автомобил и след разрешение от органите на МВР. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!

Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата – 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай!

0: пролетарства в хиляди идеи. Стоков базари Лиенци.
1: Приказно
0: и стилно
1: променя настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базари Лиенци.
2: В Житница пролетта си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролетта е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как

0: обувки, винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
1: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: 366.
4: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
5: Мазо Клуб и ресторант представя 8 май петък Алисия, 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка петъра с фасовка безплатно.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски.
1: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
4: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
6: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
7: Планирай свободно, купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karates.com. Karates.com. Karates.com.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
10: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
11: Каква е та ограда? Не пада?
12: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
11: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
12: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
11: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
14: Радио Вероника. Вероника. Ритъм.

0: новини. Днес 52-то Народно събрание започва работата си по същество. В програмата на депутатите за тази седмица е предвидено да разгледат проект за решение за създаване на временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на новия парламент. Предвидено още изслушването на служебният финансов министър Георги Клисурски. Пред депутатите той се очаква да предостави информация относно актуалното финансово състояние на държавата, размера на дефицита и на вътрешният и външния дълг, както и риска от забава при разплащания, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Седмичната си програма депутатите предвиждат още създаването на още две временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси. Днес на своето последно заседание се събира служебното правителство. Това се случва часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет. Служебното правителство встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честни избори. Днес кабинета залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност могат да бъдат добавени и нови. Очаква се да бъде одобрено финансирането за Столична община, а на няколко други общини ще се предоставят държавни имоти. Очаква се да се приеме и решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че имал много добри разговори с Иран през последните 24 часа. Тръмп допълни, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Техеран. Официалната позиция на Иран към момента е, че все още разглежда американското предложение за край на войната. Според медийни информации, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки, който да установи рамка на 30-дневни преговори. Сред основните положения са Иран да прекрати обогатяването на уран, вдигане на санкциите и възстановяване на свободното движение през Ормузкия проток, предаде БНТ-1. Луксозният круизен кораб в Атлантическия океан със случай на Ханта вирус ще отплава от крайбрежието на Кобо Верде към Канарските острови. Това потвърдиха испанските власти. Швейцарски пасажер е настанен в болница в Тюрих, след като тестът му е положителен за Ханта вирус. С него Световната здравна организация вече отчита общо 8 случая. Трима предполагаеми заразени бяха изведени от кораба край Кабо Верде и евакуирани с два самолета линейки към Нидерландия. Сред тях и 56-годишният британски лекар на кораба, който доскоро бе в критично състояние, но вече е стабилизиран. Други двама евакуирани са от Нидерландия и Германия. Всички останали на борда са без симптоми. Световната здравна организация оценява риска в глобален мащаб от Ханта вирус като нисък и не вижда сходство с ситуацията около COVID-19. Няма и данни за мутации, които да правят Ханта вируса по-заразен.
1: Времето.
0: Днес значително облачно ще има над западните и централни части от страната, където следобед е възможно да превали и прегърми. Над източна България преди обед ще има ниска облачност, която около и следобед ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието ще са по-ниски между 12 и 16 градуса. В София днес термометрите ще показват около 22 градуса, Благоевград 23, Пловдив, Велико Търново и Шумен около 24 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: От утре до 10 май за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия постепенно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. Временната организация ще обхваща първокласни, второкласни и третокласни пътища на територията на областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска област. Ограниченията ще се въвеждат поетапно преди преминаване на състезателите. Движението ще се възстановява след преминаването на последния съпровождащ автомобил и след разрешение от органите на МВР. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Стар ивент 1001 в партньорство с НДК ви канят на благотворителен концерт с участието на Мирослав Илич и Яни Янков. Заедно с оркестър Миша Миятович. На 9 май 2026 от 20 часа в зала 1 на НДК. Вечер на големите хитове и голяма кауза. Средствата ще бъдат дарени за закупуване на медицинска апаратура за клиниката по детска кардиология. Купете своите билети от Ивентим и бъдете част от доброто.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица. Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък. Алисия. 9 май събота. Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2 0882 43 43 43. Полбово от Механа Нашенци нема.
9: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност. Блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми корещо.
10: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си. Наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита. Слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни травми.
12: О, чудесно. Става дори за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Радио Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: новините от последния час.
1: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
3: Бим, бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Увреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
7: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
8: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
9: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
8: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
9: Живот без очила. Luxorclinic.com.
10: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
11: Мазо Купи ресторант представя 8 май петък Алисия. 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Купи ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
13: Радио Вероника. Вероника.

0: Здравейте! Новини! Днес започва изплащането на пенсиите през месец май чрез пощенските станции. То ще завърши на 20 май. Преводите на сумите за майските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май. Заради финалния етап от колоездачното състезание Giro d'Italia, който ще се проведе в София тази неделя, от днес до 11 май се въвежда временна организация на движение в столицата. Промените в движението засягат най-вече централните булеварди, площади и улици, както и част от трасетата в източната част на града. От Столична община призовава шофьорите да използват навигационни приложения и предварително да планират маршрутите си. Съвета към гражданите е да използват градския транспорт, като на 10 май влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците по време на колоездачната надпревара. От вчера трамвайна линия номер 8 в столицата възстанови постоянния си маршрут от квартал Люлин 5 до Съдебната палата. Закрита е временната спирка с код 0708 булевард Александър Стамбулийски. Трамвайна линия номер 10 продължава да се движи до гара Захарна фабрика. Линията продължава да работи по действащите разписания. Днес във Великобритания се провеждат местни избори. Те биват определени като тест за управляващата лейбористка партия. В Англия ще се гласува за 5000 места в местните органи на властта, а в Уелс и Шотландия избират нов местен парламент. Проучванията прогнозират спад за лейбористите на премиера Кир Стармър. Антимигрантската партия на Найджел Фараж, реформира Обединеното кралство, отбелязва напредък. Раздвижване има и при зелените. От завръщане си на власт през юли 2024 година след 14 години в опозиция, лейбористската партия има трудности да изпълни своите обещания за растеж. Конфликтът в Близкият изток пък засилва кризата с разходите за живот. Американският актьор от хърватски произход Джон Малкович получи хърватско гражданство. Това съобщи министър на вътрешните работи на Хърватия Давор Божинович. Церемонията се състоя вчера. Във вторник пък Малкович бе прият от хърватския премиер Андрей Пленкович. На срещата Пленкович изрази задоволство, че Джон Малкович поддържа връзка с хърватските си корени. Малкович е един от най-известните американски актьори с над 70 филмови роли, сред които Опасни връзки, Империя на слънцето и Да бъдеш Джон Малкович. Сред признанията за работата му са две номинации за наградите Оскар и три за Златен глобус. Джон Малкович е бил в Хърватия неколкократно, както за участие в театрални постановки, така и на частни посещения.
1: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес значително облачно ще има над западните и централни части от страната, където след обед е възможно да превали и прегърми. Над източна България преди обед ще има ниска облачност, която около и след обед ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието ще са по-ниски между 12 и 16 градуса. В София днес термометрите ще показват около 22 градуса, Благоевград 23, Пловдив, Велико Търново и Шумен около 24 градуса.

Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики с специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметлии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай с нас!

Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Сърцето. Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
1: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
0: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
1: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
0: Повече на bulgarlift.bg.
1: Мартин Мото.
2: Мото екипировка за малко пари. Купи на martinmoto.bg.
1: В
3: живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
5: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Завифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
12: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък, Алисия. 9 май събота, Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. Полбово от Механа Нашенци нема.
13: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
14: Еха, смятай!
13: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
14: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
13: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
14: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
13: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
14: Terraflex. Лепи завинаги. А ние само коментираме статистиката.
13: Довери се.
15: Радио Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
2: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
3: Мазо Клуб и ресторант представя 8 май петък Алисия, 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
5: Май носи свежест и светлина, а Оптики Vision Express нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
6: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
7: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
10: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
14: Радио Вероника. Вероника.

0: новини. Парламента изслушва днес служебният министър на финансите Георги Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата. Това предвижда програмата на парламента, която бе приета в началото на днешното пленарно заседание. Преди това депутатите разглеждат проекторешение за освобождаването на Катя Панева от Демократична България като секретар на Народното събрание и избирането на колегата й Любен Иванов. В дневния ред е и проект на решение за създаване на временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. В първия петък от месеца е предвиден блицконтрол и редовен парламентарен контрол. Предвижда се утре депутатите да обсъдят и проекторешение за създаване на временна комисия по бюджет и финанси и на временна комисия по правни въпроси. Заради финалния етап от колоездачното състезание Giro d'Italia, който ще се проведе в София тази неделя, от днес до 11 май се въвежда временна организация на движение в столицата. Промените в движението засягат най-вече централните булеварди, площади и улици, както и част от трасетата в източната част на града. От столична община призовава шофьорите да използват навигационни приложения и предварително да планират маршрутите си. Съвета към гражданите е да използват градския транспорт, като на 10 май влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците по време на колоездачната надпревара. Държавите от Европейския съюз и депутатите от Европейския парламент постигнаха споразумение за облекчаване на знакови правила за изкуствения интелект, включително и за отлагане на тяхното въвеждане с повече от година след натиск от някои правителства и компании, предаде Reuters. Временната сделка трябва да бъде формално одобрена от правителствата на страните членки Европейския парламент през следващите месеци, предаде БНР. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио ще посети днес Ватикана. Утре предстои разговор, вероятно с премиера на Италия Джорджа Мелони. За срещата си с Рубио папата коментира вчера, че има надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и сигурност. Серията от срещи на Марко Рубио са насочени към размразяване на отношенията. Папа Лъв 14 приема Рубио в Ватикана днес, въпреки че срещата все още не е в официалния дневен ред на папата. Днес Рубио се очаква да разговаря и с държавния секретар кардинал Пиетро Паролин. Като се позова на ватикански източници, италианската агенция ANSA информира, че посещението на държавния секретар на Съединените щати във Ватикана е заради размяната на реплики между президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който нарече папата, цитирам, слаб по отношение на престъпността и лош във външната политика. Пред журналисти на Път за Африка папа Лъв 14 отговори, цитирам, че не се страхува от американската администрация и ще продължи да говори за мир, като не желая да влиза в дебат с президента Тръмп.
1: Времето.
0: Незначително облачно ще има над западните и централни части от страната, където следобед е възможно да превали и прегърми. Над източна България преди обед ще има ниска облачност, която около и следобед ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието ще са по-ниски между 12 и 16 градуса. В София днес термометрите ще показват около 22 градуса, Благоевград 23, Пловдив, Велико Търново и Шумен около 24 градуса.

радио Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметлии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай с нас в Халкидики!

0: Здравейте от житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила кремвиршчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Пак е мокро, нали?
1: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
5: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
6: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: 366.
9: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
10: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Спарт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
1: Обреди, удари, ръжда, Купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
5: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
6: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завод те стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
7: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
10: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
11: Майонеза олинеза премиум. Всички я обичаме.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
13: Радио Вероника. Вероника.

0: новини. От Съюза на съдиите в България очакват процедурите за избора на членове на Висшия съдебен съвет и на инспектората към него да бъдат приети без излишно забавяне, за да бъдат гарантирани най-добрият подбор, прозрачността и честността на изборите на членовете. Това е записано в обращение на Съюза на съдиите в България до председателя на 52-то Народно събрание и новите депутати. От Съюза на съдиите припомнят, че без отговора останал техния призив за сформиране на парламентарна комисия в предишния парламент за изясняване на дейността на групите на Мартин Божанов нотариуса и Петю Петров еврото. Настоява се за повишаване на прозрачността на избора на членовете на Висшия съдебен съвет от страна на Народното събрание, като се осигури възможност да бъдат предлагани такива и от страна на правните професионални общности и университетите, както и ограничаване възможността действащи магистрати да бъдат избирани в така наречената парламентарна квота и провеждането на открити процедури по изслушване на кандидатите. Пленума на Висшия съдебен съвет се събра на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат по искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата. Предложението бе внесено от 48 народни представители от 51-я парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев. Американският държавен секретар Марко Рубио разговаря по телефона с руският външен министър Сергей Лавров. Комуникацията бе по искане на Русия, съобщиха от Държавния департамент. Обсъдени са отношенията между двете страни, войната между Русия и Украина, както и Иран. От своя страна, руското външно министерство заяви, че Рубио и Лавров са провели конструктивен и делови разговор. Двамата са обменили мнение относно текущата ситуация в международните отношения и руско-американските отношения и са обсъдили графика на двустранните контакти, съобщават световните агенции. Близо 270 души, заподозрени в трафик на неодобрени и фалшиви лекарства, са арестувани, а 66 престъпни групи са разбити в хода на мащабна полицейска операция на територията на 90 държави, сред които и България. Това предаде Франс Прес, като се позова на прессъобщение на Интерпол от днес. Операция Пангея 18, организирана през март на всички континенти, е довела до конфискацията на над 6 милиона незаконни лекарства на стойност над 15,5 милиона долара. Сред забележителните случаи в операцията е разбит таен завод за производство на лекарства в България, където са конфискувани милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти. В Буркина Фасо властите са конфискували 384 000 антибиотични капсули. Два дрона навлязоха във въздушното пространство на Латвия от Русия и се разбиха. Това съобщиха от латвийската армия. Един от дроновете е паднал в съоръжение за съхранение на нефт в Резекне на около 40 км от руската граница. Избухнал е пожар, който е потушен преди пожарникарите да дойдат на място. Училищата в града днес остават затворени.
1: Времето. Lady Primoil – примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil – с вечерна иглика. От Мирта Медикус.
0: Днес значително облачно ще има над западните и централни части от страната, където след обед е възможно да превали и прегърми. Над източна България преди обед ще има ниска облачност, която около и след обед ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието ще са по-ниски между 12 и 16 градуса. В София днес термометрите ще показват около 22 градуса, Благоевград 23, Пловдив, Велико Търново и Шумен около 24 градуса.
1: Радио Вероника. Вероника.

нешти продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: участието на Мирослав Илич и Яни Янков, заедно с оркестър Миша Миятович. На 9 май 2026 от 20 часа в зала 1 на НДК. Вечер на големите хитове и голяма кауза. Средствата ще бъдат дарени за закупуване на медицинска апаратура за клиниката по детска кардиология. Купете своите билети от Ивентим и бъдете част от доброто.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Мазо Купи ресторант представя 8 май петък Алисия. 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Купи ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-94-94-95. Мазо.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Приятелите вкъщи ще поканим.
8: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
8: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
9: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
10: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота. Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Живот без очила. luxorclinic.com.
11: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
12: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
13: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Пламарина, Меколан, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лианци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лианци.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
6: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
9: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
11: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, ковчета, кашпи на много добри цени.
12: Фон Кашпо.
10: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
13: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
14: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. By Маги Ранкова.
15: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
16: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
17: Радио Вероника. Вероника.

новини. Състоянието на финансите на България е адекватно към момента, като се има предвид, че страната е в условията на така наречения удължителен закон за бюджета. Нарастването на бюджетния дефицит се дължи основно на разходите по плана за възстановяване и устойчивост. Това посочи служебния финансов министър Георги Клисурски по време на изслушване в парламента във връзка с актуалното финансово състояние на държавата. Изслушването е по искане на Прогресивна България. По думите на Клисурски, как ще се развие траекторията на публичните финанси и как ще приключи годината, зависи най-вече от приемането на редовен бюджет за тази година. Това е право и отговорност на новото правителство. Парламента създаде временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. В подкрепа на решението гласуваха 181 депутати, 14 бяха против, 32 се въздържаха. За председател на комисията беше избран Димитър Здравков от Прогресивна България. За създаването на комисията гласуваха от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС. От Демократична България 19 души гласуваха въздържал се, а 2 против. От Продължаваме Промяната също се въздържаха, а Възраждане гласуваха против. Спор в пленарната зала предизвика въпроса дали комисията да бъде сформирана на паритетен или пропорционален принцип. Белгийските въоръжени сили тази година ще получат 188 милиона евро повече от предварителните предвиждания заради нарастването на брутния вътрешен продукт, съобщават местни медии, цитирани от БТА. Ръстът налага повишаване на разходите за отбрана, за да може страната да продължи да осигурява военен бюджет, равен на 2% от нейния брутен вътрешен продукт. С новото повишение бюджета на отбрана на Белгия ще бъде близо 11 милиарда евро. Миналата година Белгия за първи път постигна целта за 2% и подкрепи новата цел на НАТО за достигане до 2035 година на отбранителен бюджет, равен на 5% от брутния вътрешен продукт. Последните месеци белгийските власти предприеха кампания за разширяване на възможностите за доброволно военна служба и взеха решение за придобиване на допълнително оборудване. Национални експерти неодавна дадоха оценка, че Белгия за сега не е в състояние да издържи на едномесечни военни действия и призоваха за повишаване на военните разходи. Времето. Следобед в Западен и Централна България облачността ще е значителна. На места може да превали и прегърми. Максималните температури днес са между 22 и 27, в София 22, в Пловдив 24.

Вероника Пръзнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калистея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметлии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай с

0: май плочки телепнаха перфектно.
1: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Мартин Мото. Мото екипировка за малко пари. Купи на martinmoto.bg.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
7: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Мазо Купи ресторант представя 8 май петък Алисия, 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: Kështë Kentavër. A tu kështë të me në roda. BG Radio predstavlja koncerta 25 godini BG Radio. 25 godini samo bulgarska muzika. Vodešti Marija Bakalova i Julijan Vergov. Na scenata ćete vidim Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Ритъмът на сърцето. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. Made in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък, Алисия. 9 май събота, Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
0: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
8: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
9: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност, блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми корещо.
10: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си. Наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита. Слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
11: Планирай свободно. Купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
12: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
13: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
12: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
13: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
12: Повече на bulgarlift.bg.

0: новини. България демонстрира непоколебима решителност в борбата срещу незаконните лекарства. Това каза началника на дирекция Международно сътрудничество в Министерството на вътрешните работи Бисер Бучков, след като по-рано днес Интерпол обяви, че българските власти са разкрили таен завод за производство на медикаменти в рамките на мащабна операция. Интерпол заяви, че в хода на операцията са били задържани около 270 лица на територията на общо 90 страни. Разбити са 66 престъпни групи и са били иззети над 6 милиона незаконни лекарства на стойност 15 милиона и половина долара. От Интерпол добавят, че българските власти са конфискували милиони неправилно етикетирани хапчета, ампули и инжекционни препарати от таен завод за производство на лекарства. Парламента създаде временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. В подкрепа на решението гласуваха 181 депутати, 14 бяха против, 32 се въздържаха. За председател на комисията беше избран Димитър Здравков от Прогресивна България. За създаването на комисията гласуваха от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС. От Демократична България 19 души гласуваха въздържал се, а 2 против. От Продължаваме Промяната също се въздържаха, а Възраждане гласуваха против. Спор в пленарната зала предизвика въпроса дали комисията да бъде сформирана на паритетен или пропорционален принцип. Русия съобщи днес, че от началото на деня противовъздушната отбрана е унищожила 32 безпилотни летателни апарата, които са летели към Москва. На фона на подготовката за честванията на Деня на Победата, предаде агенция Reuters. Кмета на Москва съобщи в приложението Telegram, че противовъздушната отбрана отблъсква украински атаки с дронове срещу столицата. По-рано тази седмица Руското министерство на отбраната предупреди, че ще отговори на всякакви украински атаки по време на честванията с масиран ракетен удар по центъра на Киев. Белгийските въоръжени сили тази година ще получат 188 милиона евро повече от предварителните предвиждания заради нарастването на брутния вътрешен продукт, съобщават местни медии, цитирани от БТА. Ръстът налага повишаване на разходите за отбрана, за да може страната да продължи да осигурява военен бюджет, равен на 2% от нейния брутен вътрешен продукт. С новото повишение бюджета на отбрана на Белгия ще бъде близо 11 милиарда евро. Миналата година Белгия за първи път постигна целта за 2% и подкрепи новата цел на НАТО за достигане до 2035 година на отбранителен бюджет, равен на 5% от брутния вътрешен продукт. Последните месеци белгийските власти предприеха кампания за разширяване на възможностите за доброволна военна служба и взеха решение за придобиване на допълнително оборудване.
1: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Следобед в Западна и Централна България облачността ще е значителна. На места може да превали, прегърми. Максималните температури днес са между 22 и 27. В София 22, в Пловдив 24.
1: Ритъмът на сърцето.

0: основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Бим-бим. Бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
11: Шей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
12: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е, но без Косе дом нямаше как.

0: тялото на портфейла не виждате изход? Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
2: Хей, здравей! Кой си ти?
3: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
2: Еха, къде направи всичко това?
3: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
2: А какво ще откриеш утре?
3: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
4: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
0: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
5: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
6: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
7: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Живот без очила. luxorclinic.com.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
11: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
10: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
10: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: Радио Вероника. Вероника.

новини. Новата наредба за прием в детските градини и ясли в София ще се прилага в своята цялост, след като Върховният административен съд остави в сила действието на разпоредбите. Те бяха временно спрени от първа инстанция, съобщават от Столична община. С това решение се потвърждава възможността приетите от Столичния общински съвет през март 2026 правила да се прилагат в настоящата кампания. Основните промени в правилата за прием от март са уеднаквяване тежестта на постоянния и настоящия адрес, за да се отчете реалното местоживеене на семействата. Нов подход за уседнало, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите, е допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на Столична община. Родителите ще имат възможност до 21 май да прегледат и при необходимост да пренаредят поредността на желанията си в системата. Първото класиране ще излезе на 22 май. Сигнал за изоставен куфар на булевард Иван Вазов в Бургас наложи отцепването на част от района, съобщи БТА, като се позвава на информация от областната дирекция на МВР. Сигналът е получен около 11 часа и 30 минути и на място незабавно са били изпратени служители на подразделение борба с тероризма. Куфарът е открит в близост до автобусна спирка и временно е било спряно преминаването на автомобили и хора. Установено е, че в куфара е имало дрехи и не се е наложило взривяване. Европейската комисия няма да промени присъствието си в столицата на Украйна Киев след предупрежденията на Москва за евакуация на чуждестранните дипломати заради възможни нови въздушни удари. Откритите руски заплахи за удари по Киев са част от безотговорната тактика на ескалация, заяви днес говорителя на Европейската комисия. По неговите думи, Русия се опитва да прехвърли вината за войната върху Украйна. Руските удари са всекидневие в столицата и останалите части от Украйна, добави говорителя на Еврокомисията. Той посочи, че миналата година Русия е нанесла щети с обстрела по няколко дипломатически мисии в Киев, включително по представителството на Европейския съюз. Русия съобщи днес, че от началото на деня противовъздушната отбрана е унищожила 32 безпилотни летателни апарата, които са летели към Москва. На фона на подготовката за честванията на Деня на Победата, предаде агенция Reuters. Кмета на Москва съобщи в приложението Telegram, че противовъздушната отбрана отблъсква украински атаки с дронове срещу столицата. По-рано тази седмица Руското министерство на отбраната предупреди, че ще отговори на всякакви украински атаки по време на честванията с масиран ракетен удар по центъра на Киев. Времето. Следобед в Западна и Централна България облачността ще е значителна. На места може да превали и прегърми. Максималните температури днес са между 22 и 27, в София 22, в Пловдив 24.

плашиш. Радио Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай с

Вероника. Вероника. Ритъмът на сърце, сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
3: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
4: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
5: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: ти с каква кола беше на бала?
1: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
0: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
1: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
0: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
2: Искате да строите бързо, успешно и сигурно.
3: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
2: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
3: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
2: Повече на bulgarlift.bg.
4: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Стар ивент 1001 в партньорство с НДК ви канят на благотворителен концерт с участието на Мирослав Илич и Яни Янков, заедно с оркестър Миша Миятович. На 9 май 2026 от 20 часа в зала 1 на НДК. Вечер на големите хитове и голяма кауза. Средствата ще бъдат дарени за закупуване на медицинска апаратура за клиниката по детска кардиология. Купете своите билети от Eventim и бъдете.

0: Веронико представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
1: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
0: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
2: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс. Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

0: къщата Кентавър. Автокъщата на народа. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Флекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
4: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
5: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
4: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
5: Живот без очила. Luxorclinic.com.

0: Дарите. Новини. Министерският съвет е одобрил отпускане на финансов ресурс за покриване на разходите по извършените евакуационни полети, реализирани заради влошената ситуация в Близкия изток. На външно министерство се предоставят близо 838 000 евро, а на Министерство на туризма 339 000, като средствата са предназначени за дейности, свързани с организацията и изпълнението на операцията. Припомням, че двете министерства, както и други компетентни държавни структури, организираха и осъществиха серия от полети, с които български граждани бяха транспортирани от кризисните зони към сигурни дестинации. Бившият заместник-председател на Народното събрание от Има такъв народ Николета Кузманова е назначена за началник на кабинета на новоизбрания председател на парламента Михайла Доцова. Доцова беше избрана за председател на Народното събрание с мнозинство от 188 гласа. Тя получи подкрепа не само от Прогресивна България, но и от ГЕРБ и ДПС. За сега няма причина за тревога в Европейския съюз заради случаите на хантавирус. Следим обстановката внимателно. Това е заявил говорител на Европейската комисия, цитиран от кореспондента на БТА в Брюксел Николай Желязков. Заплахата за европейците е ниска. Правим всичко необходимо, за да не подценяваме събитията и да бъдем готови да реагираме, допълва говорителя. По думите му, вчера е имало среща на европейски специалисти по въпросите на здравната сигурност, в която са участвали както представители на европейските здравни служби, така и на Световната здравна организация. Европейската комисия няма да промени присъствието си в столицата на Украйна, Киев, след предупрежденията на Москва за евакуация на чуждестранните дипломати заради възможни нови въздушни удари. Откритите руски заплахи за удари по Киев са част от безотговорната тактика на ескалация, заяви днес говорителя на Европейската комисия. По неговите думи, Русия се опитва да прехвърли вината за войната върху Украйна. Руските удари са всекидневие в столицата и останалите части от Украйна, добави говорителя на Еврокомисията. Той посочи, че миналата година Русия е нанесла щети с обстрела по няколко дипломатически мисии в Киев, включително по представителството на Европейския съюз.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Следобед в Западна и Централна България облачността ще е значителна. На места може да превали и прегърми. Максималните температури днес са между 22 и 27, в София 22, в Пловдив 24.

0: предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
2: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък, Алисия. 9 май събота, Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
7: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
6: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
10: Приятелите вкъщи ще поканим.
11: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
10: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
11: Да нямаш бездънна торба с пари.
10: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
14: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: участието на Мирослав Илич и Яни Янков, заедно с оркестър Миша Миятович. На 9 май 2026 от 20 часа в зала 1 на НДК. Вечер на големите хитове и голяма кауза. Средствата ще бъдат дарени за закупуване на медицинска апаратура за клиниката по детска кардиология. Купете своите билети от Ивентим и бъдете част от доброто.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужава. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.

0: 366.
1: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
4: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
6: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Ровекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
5: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Ровекс. Нека заедно да защитим природата.
7: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на

0: новини.
1: Този час се очаква президента Иляна Йотова да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарна група в 52-то Народно събрание Прогресивна България. Във вторник президента проведе консултации с парламентарно представените политически формации. По време на срещите се откроиха няколко теми, които политическите сили смятат за особено важни и основни – бюджета, съдебната реформа и плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Състоянието на финансите на България е адекватно към момента, като се има предвид, че страната е в условията на така наречения удължителен закон за бюджета. Нарастването на бюджетния дефицит се дължи основно на разходите по плана за възстановяване и устойчивост. Това посочи служебния финансов министър Георги Клисурски по време на изслушване в парламента във връзка с актуалното финансово състояние на държавата. Изслушването е по искане на Прогресивна България. По думите на Клисурски, как ще се развие траекторията на публичните финанси и как ще приключи годината, зависи най-вече от приемането на редовен бюджет за тази година. Това е право и отговорност на новото правителство. Министерският съвет е одобрил отпускане на финансов ресурс за покриване на разходите по извършените евакуационни полети, реализирани заради влошената ситуация в Близкия изток. На външно министерство се предоставят близо 838 000 евро, а на Министерство на туризма 339 000, като средствата са предназначени за дейности, свързани с организацията и изпълнението на операцията. Припомням, че двете министерства, както и други компетентни държавни структури, организираха и осъществиха серия от полети, с които български граждани бяха транспортирани от кризисните зони към сигурни дестинации. Бившият заместник-председател на Народното събрание от Има такъв народ Николета Кузманова е назначена за началник на кабинета на новоизбрания председател на парламента Михаела Доцова. Доцова беше избрана за председател на Народното събрание с мнозинство от 188 гласа. Тя получи подкрепа не само от Прогресивна България, но и от ГЕРБ и ДПС. За сега няма причина за тревога в Европейския съюз заради случаите на хантавирус. Следим обстановката внимателно. Това е заявил говорител на Европейската комисия, цитиран от кореспондента на БТА в Брюксел Николай Желязков. Заплахата за европейците е ниска. Правим всичко необходимо, за да не подценяваме събитията и да бъдем готови да реагираме, допълва говорителя. По думите му, вчера е имало среща на европейски специалисти по въпросите на здравната сигурност, в която са участвали както представители на европейските здравни служби, така и на Световната здравна организация.
0: Времето.
1: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре облачността ще продължи да се увеличава около и следобед, предимно в западната и централната част от страната. Може да има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури утре в по-голямата част от страната ще бъдат между 21 и 26 градуса, а по Черноморието между 15 и 18. В София утре се очаква максимална температура 21 градуса, в Пловдив 25.
2: Радио Вероника. Трафик.
3: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
1: Ограничено е движението в платното за Бургас на автомагистрала Тракия в 2-5 километрови участъка в област Ямбол. За ремонт на фуги и на съоръжение е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафика се осъществява двупосочно в платното за София, в което са обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас. На автомагистрала Хемус на територията на област Варна се извършват строително-монтажни работи в платното в посока София при изхода на град Варна. След пътен възел летище всички превозни средства преминават двупосочно.

Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай!

0: предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
2: Мазо Купи ресторант представя 8 май петък Алисия, 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Приятелите вкъщи ще поканим.
4: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
3: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
4: Да нямаш бездънна торба с пари.
3: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
5: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Каква е та ограда? Не пада?
11: За ограда, която не пада, търсете само Фон Кашпо.
10: Фон Кашпо. Производство на вибропресовани тухли колони и капаци за стена на много добра цена.
11: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
10: База. Маноско Конаре. И на фонкашпо.com.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: деца ще мога да плувам, да играя, да ям вкусна пица и щайте да бъдат по-интересни.
1: Е, може ли да намерим всичко това на едно място?
2: Скъпи, разбира се, че е възможно. И това място е само на час път от София. Хотела е Дипломат Плаза, град Луковит. И това не е всичко. Организират и специална офроуд разходка до пещера Божиите очи.
0: Ей, отиваме!
3: Резервирай сега своята специална почивка в хотел Дипломат Плаза 0885 20 52 52 или на www.diplomatplaza.com.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
6: Мамо, този звук какъв е?
7: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
6: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
8: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък, Алисия. 9 май събота, Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
16: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът

0: новини. Кандидата за министър-председател от Прогресивна България Румен Радев представи пред президента Илияна Йотова структура и състав на проектокабинета. Това стана след като държавния глава връчи на Румен Радев първия проучвателен мандат. Илияна Йотова обяви, че ще издаде веднага указ за предложеното правителство, за да може още утре, 8 май, то да бъде гласувано в Народното събрание. Проектокабинета се състои от министър-председател, 4 вице-премиери и 18 министри. Вице-премиер и министър на финансите ще бъде Гълъб Донев. Вице-премиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Другите двама вице-премиери са Иво Петров и Атанас Пеканов. Министър на вътрешните работи ще бъде Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на външните работи Велислава Петрова Чамова. Министър на правосъдието Николай Найденов. Министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Начело на Министерство на образованието и науката ще застане професор Георги Вълчев, а на здравоопазването Катя Ивкова. Министър на иновациите и дигиталната трансформация в проектокабинета е Иван Василев, а министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Ива Петрова е номинирана за министър на енергетиката, Георги Пеев за министър на транспорта и съобщенията. За министър на земеделието и храните в проектокабинета е посочен Пламен Абровски, а за министър на околната среда и водите е Росица Карамфилова-Благова. Номиниран за министър на културата е Евтим Милошев, за министър на туризма Илин Димитров, а за министър на младежта и спорта Енчо Керязов. От утре до 10 май движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа ще бъде поетапно ограничавано заради провеждането на етапи от колоездачната обиколка на Италия в нашата страна. Ограниченията ще засегнат пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска област. Движението ще се спира временно преди преминаването на колоездачите и ще се възстановява поетапно след края на колоната и разрешение от МВР. Първият етап започва утре в 14 часа в Несебър и преминава през Ахилой, Поморие, Бургас и Созопол. Финалът е около 17 часа в Бургас. Потвърдени са 5 от 8-те предполагаеми случая на заразени с хантавирус, свързани с круизния кораб. Това обяви Световната здравна организация, цитирана от агенция Reuters. Заплахата за широката общественост от заразата остава ниска, това обяви генералният директор на организацията. По-рано говорител на Европейската комисия заяви, че за сега няма причина за тревога в Европейския съюз по въпроса с заразените с хантавирус. Тино ще бъде част от юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, който ще се състои на 12 юни в София на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Концертът ще събере на едно място най-големите имена на българската поп и рок сцена. А водещи ще бъдат двама от най-ярките и обичани български актьори Мария Бакалова и Юлиан Вергов.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре облачността ще продължи да се увеличава около и следобед, предимно в западната и централната част от страната. Може да има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури утре в по-голямата част от страната ще бъдат между 21 и 26 градуса, а по Черноморието между 15 и 18. В София утре се очаква максимална температура 21 градуса, в Пловдив 25.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: Ограничено е движението в платното за Бургас на автомагистрала Тракия в 2-5 км участъка в област Ямбол. За ремонт на фуги и на съоръжение е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафика се осъществява двупосочно в платното за София, в което са обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас. На автомагистрала Хемус на територията на област Варна се извършват строително-монтажни работи в платното в посока София при изхода на град Варна. След пътен възел летище. Всички превозни средства преминават двупосочно в платното.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Хей, здравей! Кой си ти?
2: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
1: Еха, къде направи всичко това?
2: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
1: А какво ще откриеш утре?
2: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
3: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
4: Не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
5: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karates.com. Karates.com. Karates.com.
11: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
12: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
13: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
14: Увреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Терафлекс Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
3: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност. Блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми корещо.
4: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си. Наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита. Слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.

0: предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
2: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
5: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Радио Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай с нас Халкидики!

Veronica. Veronica. Ritmът на сърце, на сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: джитница. Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крайвирчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни крайвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
4: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
5: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
6: Мазо Купи ресторант представя 8 май петък Алисия, 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
8: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнително отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.бг. Хера Кредит.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: участието на Мирослав Илич и Яни Янков, заедно с оркестър Миша Миятович. На 9 май 2026 от 20 часа в зала 1 на НДК. Вечер на големите хитове и голяма кауза. Средствата ще бъдат дарени за закупуване на медицинска апаратура за клиниката по детска кардиология. Купете своите билети от Ивентим и бъдете част от доброто.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Новините от последния час.
5: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com. Мартин Мото.
6: Мото екипировка за малко пари. Купи на martinmoto.bg.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
8: Строй ремонти.
9: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
11: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза олинеза, перфектни сандвичи или салати за винаги отлични резултати.
12: Майонеза олинеза премиум. Всички я обичаме.
13: Радио Верон.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.